0: Okay, mami ko itibofra aso ye. Itibofra mo akwa ba.
1: Aja ba so mejo so eburu.
0: Sabre me ndi kan emusa bia na afena no bidi na fidi ato hase. Na o tie ye. Enen de di kan o tie ye.
1: Me dasi.
0: But to hone ne ne sha na no pay.
1: Me dasi. Eyo do si ni Dr. Frempon manso ye dia habandru esaya de. Tete mofra herbal clinic kumase ne nkran ne ye betwin ko mo afa ya pom de ho no.
0: Kumase no aso ye wo.
1: Me dasi. Kumase ye wo apatrapa poku krom ye ni police station no ye opposite. Akran so ye wo La Paz ye ni total filling station ye opposite.
0: So bi ba no be kan sise mu ahomatrofo be no mfre.
1: Me dasi. Na na kofo ankasa na epeke call no ono so ye Dr. Penny a otambechi number ne ye 055 500 2343 055 500 2343.
0: Sabe kachamuni eo diwada.
1: Mera si, aja mansu onyankupo inshra 104.5 etifu nina. Mijidi se titi ubika, titi ubitre Dr. Frempon mansu wa. Mena nanum eye jume Afrika ne titi ya. Sebi mpredu ya sa sebi kafrache adia ewofia enjirano. Eno ena ye babe tuwasu. Dibi ya mekachira usen. Akosi broni ba ye nema bibri owa na omu pese ye tuchini. Nanso adie bia odoma nkuma edima ebibifono. Eya adia eye papa ebuwaye ni pedia sunsumu eni huna mweni. Ene meno betuchu nkomo afa awo hon. Enipa bibri owa omu si womwe chinisa omu nya awo. Meno betuchu nkomo afa eni yadie hon. Sebi eburu sebi eson kanitete. Yena nanumu omu betina sasi wesonu. No omu njini 200 years, 120 years, 80 years. No omu kwe ufu omu kodo adenti nene ema sebi. Ene, minuwe chuchu nkomo afa ento yadie ni mguwase yadie hon. Ubi wawaa, oseme yadie ni doktor, midie chini sa enko. Ewiasi ya ubaye, onyami bo ahabain, ebesi asasi wesonu. Edue biani adia eye, sansu na habain biani adia eye. Etiene mekano kura chira use, kane tete, yene nanumwe dunisi 40, siene na kujua sumedumu, omunu umkute tuminsu, omode say adia, se yadia uba, nao deko hospital. Nese uchini chini chini ne mkwa, BPM, ewa tete mofra heba clinic and spiritual center. Yekuta habain ni tuminsu, yedebe buwaw, ama yadia ne chiwadia, yedebe kanono, enebeko. 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343. Medika kachro se meye na maye ni menyanye nenam. Gana ha, ope odunsinia, onini nyuwa nume dunsifo miyensa, ikuta habaye disendi ya diembra ye nyo operation, ya tete mofra heba clinic and spiritual center. Kane tete, ya nananomu betransa asiwe so, no muti minjiru 120 years, no muhuna die, 100 years, no muhuna die. Nenipa bi wawa sebi yoburu sebi yeson, ya mwene nifra, ya die ben ene besuye ni paduyane so na wentu huwa na mwe timi dumweni eno nene yebe bo hon komo seye kase ni paduya kwa ni njine hiya na eni eye kania oduma nkuma di maye eno ene bebiya ubeko biya edinti ntima na sedi otwedi ampon ebo eninu eye ntini eye nhoma ene wotiri ni etikane tete kura yuko school no na ye ma ubiya mo abofrebi etiko biko ubuwa ubo netikwa etimika neni. Sansu na obu oha wenye mkwa nshie bi. Akaneni, obu oha nitia boho peny. Akaneni, obu oha neniko suyano emu tutunu na efaneti na asorobe na echina. Enusu timika neni eme neninu sebi mpredu ya sasebi kafrache. Nadi unumu sisa. Neo yadie bi oha ebe tina oso. Nese wanwe ya, nuwe mtuwa na mwame ya nsoa anua. Enu ena bibri oha sebi yuburu sebi yason. Ya mfa yadie na angono, ensu na wabefana sasi iso. Yadia abodi enjishe munu, ewiasimu nyinanu, yehuni se etimi freni eye ete, gebroni freni cataract. Sa eteno, eya adie bia e developo ewa lensi naso, kosuyana oduma nkuma bo onu udi huna dienu. Sa adienu e developo osua. Afei ubo nse mami ana papa otie nshira FM otie Dr. Frempon Manson tete mofra heba clinic and spiritual center wasi doctor eye nokre mako hospital yakatre mi se etene ewo mani ni so no esua enyini ye menfa nduro suso so na enyina ne akwakoye no operation na doctor me dia duro ni suso mani ni so ayenya nya operation no mehu semani no ebo wo so mehu semani no eyekusu mehu semani no me shade a ase form wa me pacho tu anamo mbe pie tete mofra herbal clinic spiritual center eniji semni se kane tete yesom ye nana no ma omoya ha banduro no omo ko no ma ani abro ahobrasie ne sompanti aduro no ofie ube pie mo tete mofra herbal clinic dr frimpo manso aso ya eho ne yenye operation ye mfa se kanka yekuta ha banduro ma kuma kuma ensa yede be ye tane hu adwuma sede be ya wani no etena e fifiri so a enye nyini pomie nko ye hu hu ade ye nna de bia meba me bu baby se kwa pia mu wote ase se bia buru se bia so ye frɛ no saman no be wa kon saman pom eba sa na wani no ayekusu eba sa na bo wani so eba sa wo hwa ade a hu ni ye enipa ni gyina ho a wo se me hu no nanso mintimi nkasa asemasi a na wo benten anope ye tenase faka be du kegetia sofolai edum pampa so odru wa oso pe apatrapa poku krom ka ofo apatrapa poku krom ka osi ubesi police station ho yani neye opposite me pacho ani die no obuo kwa so apatrapa poku krom enye mankra so we ye tano so heya to wo baabi ani sunwan echi enkawe echi a ubesi wo tano so apatrapa junction tano so apatrapa junction wa nkasa taxi station wo osi kopogu krom ubesi wo tete mofra ho na kasa ni nkyiremu no upenchekyiremu bi a ofre doctor nana kofo obefa se sia me no kasa ofa ko na kopim anopa no nwotwe obetena kodwam me pacho yetifia konwa so de bia ba me kano krekyero se wotena ho no antu anamo na de niema yiyi ho ano emra kane tete ye nana no kodwa so madum ye nana abio mu a mo betena sati so mu nyini cheye no ahabanuro na na mo diri juma ebo mu mu juru 120 150 ne ye to sa niema ni nyina atwene obu o se me ba se me mpa bibidro afi enu akoye operation na nani ni nyina dum de ne de me kano kremintimente fisa bibifo ye mpa ye die ye medical culture se bia na wo nte menka glaucoma ne bae wakwa kwaye wani no operation ye wa haban bi wo ho a ye dia beka ho a eno no omo a problem ni wo omo trim na omo ni sue kusu na wo twebia be ma obi no aso na wo twebia be ma obi no aso ne amma wa haban nu a wo be no no mama ahohuru wani kosua no so e mna ye nyi operation na emu omo tena no wani ni nyina dum na sebie buru sebie so efra de ndie mintimente tide bia ya na me ba me bokoko se eye se ubetu na montem danse ubetena mu anini nyina dum edu ba bia awoya papa na ye dene etia nini ye kane a ohu se wade hunu masesa ekoy oduma nkoma de uba asasi we so wo gana ha wo abrochire utiem kane no kama na ohu ade kama kama ne sere no aba form a me pacho hwehwe tete mofra herbal clinic e kira kwen obi ana wo de no so dai na obi de drogo ani so odie ne asi kire yade e frani wanya ni yade e frani diabetic eye retinopathy eno no wani na ti no retina surgery yenye ye wa ha benru e be mo nduro ama regulate o retina ne optic nerve ase kire ne se nyankopon bo ani kosua no eti se ni padu akwa no dwumadie bi a edi no saa na ani akwa no se te ye wa homa bi wo wa e wo wani no bonkum ni nifa e wo training a ye fre ne retina ne optic nerve eno ene fa mfonyini ekoma adwen no eno ne boama uhu ade wa abonte na ye fitaa na akoka kire wa adwen ni se ye fitaa eno ne boama uhu ade wa abonte na ye kokoa na akoka kire wa adwen ni se ye kokɔ na eno no enipa 10 a omu wa si kire yade abro ni fre ne diabetes no uyi mu 8 a omu de ne se nti no ade ne ye fitaa cross me hu ne kusu me pa chɔ saa ne ma ne kire se diabetic eye retinopathy ase kire ne se ani yade a si kire yade de ba ye timi fre ni ebi a chɔ nti bra oba be pie mo tete mo fra herbal clinic and spiritual center o de bo ba kon akum ne ma mie no ye wa ha ban nura ye fie dura ye de be bo ma o si kire yade no ye be yi wa fri aduro na wonuma em wa no so na akofom ne a kire okon a be fa so adidi se de be ye si kire yade na de ani fra yade ye ba wa nu nti no o yi ni pattern e wo ga na hwehwe mu kire se a o mo wa si kire yade emu ngotwe anya ni yade te me sira wo ba bia wutie nsira ye fem bia no ani hu asem ne ye ka no ayo ma mi abonamane eyo ofa abonamane abrochire fo no so me de whatsapp number beto dwa wako hospital wa abrochire oma yo ma famu de enko abibidro yen ena ekutaye yen ani yade de gana ha de upo bi a wasom ofie ɔne ne nwanom adinsifoɔ a ɛyɛ Dr. Frimpong Manson tete mmɔfra Herbal Clinic and Spiritual Center. Sɛ yɛntɔyadeɛ nso a yɛde n'akyiwadeɛ bɛka no yɛwɔsasɛduro bi a yɛde bɛka no nti mede WhatsApp number ne to dwa a wowɔ aburokyire na wotiem na wɔaniyadeɛ a menya time ama wobɛtumi atwa w'ani kɔsua no ne mmienu nyinaa na woarekɔde deɛ wiɛsi yi a wowɔ report bi a fa ka ho mɛtena se na mahwɛ ne nyinaa pɛpɛɛpɛ wowɔ pressure wo asi kyerɛ yadeɛ wowɔ history wɔ fie mu fie glaucoma ɛwɔ mu mu fie aniyadeɛ wɔ mu fie ɛtɛ wɔ mu a ne nyinaa mɛhwɛ ne nyinaa ne a yɛnhyehyɛeɛ a yɛbɛtumi ama waduru amo anonom sɛdeɛ ɛbɛyɛ a w'ani kɔsua no bɛhu nadeɛ number no yɛ 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 ebi ana wa abrochire na opɛ WhatsApp number na mepacho hye no so sɛ ani emfa ni agro Ghana ha opɛ herbal doctor wa bena wadi ne nananom achi a oni ne nwanom adinsifoɔ yɛsa yade wɔ tete mɔfra herbal clinic and spiritual center ekuta tumi a yɛde sɛ ntɔ yade odie no ɛyɛ stroke na aba wo nte ase cardiovascular accident yɛbɛbɔ ho nkɔmmɔ odie no yɛ prostrate ɛntena hɔ meɛmfa rubber nhyɛ wo bɛmmɛn kane tete ne nananom tumi wale mmienu mmiɛnsa ɛso na saa problem ni wɔ ɛnam tumi aha bandura na ɔmdidi dwuma no nti ɛti ɔbu wɔ ha wokyem ansa na wadwonso wodwonso a ne wayɛ ase yɛ wo ya yɛaka kyerɛ wo sɛ prostrate yadeɛ no yɛde rubber bɛhyɛ wo bɛma a wobɛpiem wɔ tete mmɔfra herbal clinic and Dr. Frimpong Manson yɛasoɛeɛ a yɛbɛma nnura a wobɛnom a wobɛdwonso tetetete wodeɛ ne yɛsunsum yadeɛ wo ne obi anya asase ho mansom adi ka ka kyerɛ wo sɛ de ka berɛ a ne bɛbɔ ho ban Ghana ha sɛ sɛbie buru sɛbie sɔn wode nneɛma didi wo ho agorɔ a obi bɛgye w'asase afiri wo nsam wodeɛ ne wopɛ aduro adware sɛdeɛ ɛbɛyɛ obi ntumi nto aduro because da bia mekasa kyerɛ banyansafoɔ ne makasa kyerɛ badwen ba sɛ Ghana ha yɛ a yɛsɛ yɛkɔ asɔre yɛdɔɔso ɛsosohemfoɔ na ɛyɛ bɔne no nti mede ka ka kyerɛ sɛ kane teteneɛ nananom num nyansa ɛni ti na ɔdoma nkoma ɛde ɔmo ba asase so na ɔmode ahabanduro bɔ ɔmo ho ban sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wontumi ngye ɔmo agyapadeɛ mfiri ɔmo nsɛm ɛti ayɛ tete mmɔfra spiritual herbal soap obi wɔ ha ɔni lack obi a ɔni favor obi a ɔto adeɛ a na sika no ahyɛ mepakyɛw bra bɛpɛ bi nɛfa ka wosunsum ne kra no a ɛte wo mu no ɛma wodi dwumadie wɔ asase so a nneɛma kɔ yɛn abrabɔ no ɛnyɛ nikan debi odunsini Dr. Frimpong Manson aka no kra kyerɛ ade a ɛde amammerɛ ne ahaban no tumi yɛ no yɛmfa mpae bɔ nyɛ nokorɛ da wiase no no ɛte sɛ wote wiase na obi abɔ dua ne dua no anya wo na wo so wokɔbɔ mpae atwitwam wobɛwu mepakyɛw adeɛ bi wɔ hɔ a ɛyɛ nokorɛ ɛne yɛato atwene na yɛbrɛ ka ne tete yɛnananom ɛkuta ahaban ne tumi a yɛde bua nipa nana kofoɔ wofrɛ no a ebi a w'adwuma wopɛ sɛ wobɛdua adwuma no wopɛ sɛ wobɛgyina adwuma no because Ghana ha sɛ wotumi bi adwuma na ɔyɔnko dasani akɔto aduro no wagu adwuma no ɛkuta tumi nsuo bɔfoɔ a yɛde bua nipa ɛnyɛ bɔne wokɔ asɔre o wonkɔ asɔre o ɛyɛ nsuo a ɔdoma nkoma bɔɔeɛ no a yɛn nananom kuta saa bɔfoɔ no ɛne yɛde bua nipa sa yadeɛ ɛti wo yadeɛ ne yɛsunsum yadeɛ yɛato ama wo nte ase a yɛhɔ yɛmmɔ bɛyee hɔ woba a yɛbɛyɛ ho adwuma ne amoadeɛ bi akɔgu gyam nipa bi a ɔnante asase wei so ɛdi nsuo ka na no ɔnim yadeɛ no ho bi no na tumi no ɛkutae na yi yadeɛ no akɔ baabi ɛfiri baeɛ ɛti nipa biara a wotie me bia no mepakyɛw aha ɛyɛ nhyira 104.5 FM nhyira 104.5 FM titi obi ka titi obi kyerɛ sɛ sunsum awale ɛda wo so a mepakyɛw ɛnyɛ ma nom ɔyerɛ ɛnyɛ ma da atwea spirit of masturbation ɛbɛha wo obu wɔ ha a womasturbati wotwetwe wo bɛrima sɛ mempɛduasa sɛ mekafrakyɛ wo bɛrima afon da bia meba meka no korɛ kyerɛ ɛfrɛ m odunsini Dr. Frimpong Manson mede aberewa ne akɔkorɛkyi na ɔmo tete mi ne ɔdoma nkoma de saa adoma kyɛdeɛ ama me yɛnana kwadwa so medu mu yɛnana yɛ obio mu yɛnana yɛ aprɛ nkɔm na ɔmo yɛ adwuma wei ansan na yɛreba sɛ sunsum awadeɛ da wo so woyɛ bɛrima anaasɛ masturbation ɛha wo woatwetwe wo bɛrima saa na wobɛrima afo a mepakyɛ ɔnyɛ mpaebɔ asɛm ɛnyɛ ɔyerasɛm ɛnyɛ atwe asɛm adeɛ bia wɔ nakadeɛ ne n'akyiwadeɛ na nokwasɛm a ɛwɔ mu ne sɛ ma menkasa nkyerɛ ɔbanyansafoɔ na menkasa nkyerɛ ɔbadwen ba sɛ obi biara a woyɛ bɛrima a wotie mi a wamastabeti watwetwe wo bɛrima ma wobɛrima afon wowɔ hɔ a tumi bi bɔ wura ne ne wada wobɛrima ne so ate a sɛ yɛamfa n'akyiwadeɛ ankana a heba doctor bie no obetima mu drama ba ma yekese saa sɛ mu maka wo nhyira efem so for many years yetifie kɔ nyaso no kra na meka kyerɛ wo ebu asase di yade na ti wampa mu na ukɔje adura na spirit na sɛ no ukɔje adura na spirit na sɛ no eti wanto bu ase amfa saa ɔhaw no amehye yansa amu odonkuma nkuma tumi ɔde amaye nananom ekuta tumi nsua yede sa yade no yampa mu saa spirit na na asase na emfiri wo a obie no obetima mu drama ba ma yekese nti wo ye bema obema afon sunsun ni oda tumi bo raw na ni oda ebetima ma low sperm count ebema obema sam ayemre ebema wadwuma sam akobasa ebema sika ntina hunsam because asasa na edi wachi no enye oyirasam enye atwiasam eni sina kanetete ye nanano mo boy ye yedunsifo a ye to afia dwuma ne so no na wo ba ye do akotumi dem ho ne akosaman amasa abofo na ekuta ne die kira kobo wa duro no ban enye sa na wantie sa nokre wo nyira fm odunsini doctor frimpom manso meka kira obekwa koda atwia obakra spirit ne obeda because adie no mfa na chiwade nka no kumase tano so apata papoku krom police station eho ena be hu tete mofra heba clinic and spiritual center akra la pass yani total filling station na ye opposite eni yare da so ohwade a unhu ne medical cultural se otene ho amwani ni frade a media meka no kre etifia konwa so ye desire de mintimintim oyade no nte ase opese ye dani fri so ko ba bi fri bae obae kuta tumi ade bi e de bamu akogujam na wotwi ye ye adwuma dwada kope memene da enipa biara yade atena wo de hye no so gana ha ani abrochima mu ha de ye stroke yade amonti ase nyina brane enko sama ye de ye si ye mobae ye ne mum ye kuta tumi so ye de sayade ade ade amamre ne amane ye mfa mpae bo nye otena wo de asole yi hu ano a obekɔ mra wo taam nso ye otena wo se asole mesom se menwale aduro mimpuna duro a ene emeku apani mbatimisia ahoye ntini apoizin obi mepe kane tete aduro tumi ne fa dwale ne bon ho ba because na wiase aye hu o wa brochire na utimi anya bibia na ye mesom se kane tete ye nananom ye beto amamre ne amane no munum otwe di ampo obo soro ba asase na nsuo ne bo nipa ho ban ene ya to sa ne mani nyina atwene nti asase na wato no obi gye afiru nsem brane fa ho makye nya tumi ade bi unim sa asase ne ye ode ane fa kɔhye ho enipa biara asase ne nya ne de obekɔ na tumi na dane no premre na apam no o tena ho se esom se maasa lese eye boni a asase no onyankopon wa bo awie no kure wom ni se omo bia mu nka ho abibifo ya de e bo aye tumi wom ni ato atwene emrofo no nyina omo ye rituals ya mamre ni amane e bo omo e no omo be dadae tie frem odunsini doctor frimpom manson me de menye sofo menye difo me odunsini a me nanano matetemi omo dwuma ne de anamodi ade e de amamre ni amane aye yemfa mpae bo nye ohina woti akonwa so nana be petumi aduro bi ne fedware na omo nye du na nani panye abusua pani mesro bra ne ye tumi aduro bi ne fedwale bebo adwuma ne ho ban bebo company ne ho ban o store no adwa na wudi bebo ho ban ne nipa to aduro 0555 500 2343 0555 500 2343 0555 500 2343 Titimofra Herbal Clinic and Spiritual Center. Odie ne ya wumawu o akora no wawu. Odie no ye prostrate yade me pacho se prostrate yade da so na otena ho na kane tete ha bandura ye nananom obi a yade ye dura ye powerful e betima boawo ameye nsho roba no odi nchim eria memase a ade ntina kane no ye nananom timi tina si do 120 years 150 years na ne yato sa na emani nyina atwene because nuro bebra ye nom no enye ye moja dia ti nduro bi wonso awonum ekotena sunsun ne kranim ti yato abibiduro a tumi wo mutwene ye yato nuro aye nananu dwale nuro aye punu twere na ye nyini biem enso kane tete ewiase mu nyina no enhwe mu kire se ye abibifo ye nani ye nyini che medical ka kire se enye ma odoma nkoma de ma ye no yato atwene utiemi na wo de na ye gonorrhea ne syphilis oso dan na tumi ni wada oyoba oso dan na spirit ni wada wanhwe ya wawale ebe ye den enye oyirasem enye atweasem ade bia wo na kade ne akyi wade ade we ebu etimi take 9 months 7 months this year jinam ekutansuo tumi ne bofo a de saman ma wo eti wo kwa kɔ ba bia nipa ne nim dia obetim bia de na akyi wade aka no ba bia alter wa wo kɔ ne sɛ yale no ntiasɛ be ma kwa ma saman ne aya ade ayade na yato ama wo wo de ne asase ho man so na obi anya stroke yade na ode akɔ mo a ne ayi yade na firi so kɔ ba bia firi bae ayo dunsi ne doctor frimpon man so ene nuanu adunsi fo tete mo fra herbal clinic wo de ne adwuma sɛm wo pɛ sɛ wo begyina wo adwuma wo ye adwuma wo man inside wo pɛ sɛ ade tumi boa me no ɛboa sɛ de bɛ ya asase ne bɛ ka wo na sika no abɛye na agyina ɛyɛ tete mo Fry Herbal Clinic and Spiritual Center. Friend Nana Kufu Sisiya 055-500-2343 Abrochie phone nyina me the WhatsApp number ni betuja. O abrochie o en yade wani no hunhuna de ye wo de ne glaucoma wo de ene pressure wo so ebo wo so yesi koyo operation wakwa koyo operation so still wunhuna de a tete mofra herbal clinic ene ekuta ani adure wo fia ene nanom de agaya ekuta sunsun a ye de abon ho ban free tete besi na ebe ma obi a wo be nonnom se de be a wonkoyo operation eti wo abrochire na utie insira 104.5 tete obi ka tete obi kire aha aye tete mofra spiritual herbal center tete mofra spiritual herbal center babi ekuta tumi so ye de beboa obi ji asase afri wo nsema babi awo gana bia no obebe kumase ye ota kesie no so ne enye tumi ade bi ne fa kɔhye ho mo a mo wo kokɔ a mo pɛsɛ mo ye boa me no oba ne ye won hyehyɛ afeso a na ade bag ba kwa be dase ye otumi ade bi wo a metima ye na ade akɔhye afum kane tete no na ne nananom ye eboa mo na omafuo ne so na omutimi timi si abrosan ene asase ne ye ma na aduane biem asase ne so a wo donwa kuma de wo ba ye na wo betena so ne nananom ahonhom ete hansa na wo ba nti asase bi a wo de store besi so asase bi a wo bekwa kɔ rent store asase bi a wo besi hotel besi company no ye wo niema bi wo ha wo frɛ Dr. Frimpon man so a e wo sɛ wo ba na me kyerɛ wo niema bi e be ye ne ekɔye ma asase no because asase na ho kwa an entity older than you sɛ wo ya de wo so ne sɛ wankae na enti ne nananom ka sɛ asase ya no ɛyɛ mother earth nti asase bia wo bɛtena so asase bia wo bɛsi dan wo so nkae wo amamrɛ ne amane ne nneɛma bi wo sɛ nkae ɛyɛ ma wo ɛne tumi obi wo de asɔbɔ fam ne ɔkɔsi dan wo baabi ɔkɔsi saa dan na na ɔkɔ asase ne so na ne sika nyinaa hye afei na adwuma sɛm nyina wo abrokyiro ɔwɔ hio na bibia nkɔyɛ ma ne biem because ade ane nananom nim nyansa se nature e powerful enti nananom na omo kogye asase aye fu a ensuo da ho a ye wade aye ye na tumi na otinsuo no modoma nkomade ne kotena ho ansa na wo ban wa hyira wa masase na yeye me sei ane ama yato atwene wantie no kra otete obi ka tete obi kire tete mo fra spiritual herbal center wadwuma ne begu company ne begu ahensam na wudi akire no obi be poison eti asase bia wo ye so adwuma sɛ wo ye afuo wo ye company bia ye wo nema wo sɛ wo ye ma asase ne gye utum sɛ asase na anyi wo antum a obi kosi dan enam sɛ ahonhom te wo dada empenifo te wo ye nananom betena ho no anfa buo ne anidi ama asase no wo de okɔ ya na sɛ oyira oyira sɛma maame ye ade ade amamle ne amane ye meka no kra kire wo nkyira efem ye mfa mpae bɔ nyɛ obi bɔ odua na wo ye eda ne dua ne nya no anko dane a wo bewu eti asase bi wo a wo ye fo ma gudie asase bi wo a wo kosi dan asase bi wo a wo de store asase bi wo a wo ye kombe awo se wo ba ne kire wo ne ma anase bu a ye tu na mo kwa asase ne so ne ko gyina asase ne fie kura wo besi na wo kotena wa ye wo ne ma bu a wo betima ya ma asase no nipa bone fo ba kro mu hu se fie si ho ye tete sam na me ka obenyansa fo na betima se this at Timofra Herbal Spiritual Center. Yen ye dear nanonum echi ekuta tumi ade bua nipa. Asase no obi gye afri hu sema mamre ne amra kwa so. Uji tumi sa asase ne ye odi abra ne yenye nsisie bi, ne yenye tumi ade bi. Ne yemfa onyinu ro ho ne premle wo ho, enya ade bi gyina ye bi kɔhye ho. Wo abrokyira mo obi megyina mu ma. Ye de sa ade no na wo de kɔhye ho wi a, edipa biara. Asase ne nyane de obetre obekope na tumi na dane no premle no akoka no. Eti onyankopon wa bo asase awie masofu bi a na adaw. Obi ani wo bebo asase biem ti kakra na wo na ye gino brade nya ade ma ne fa bo ho ban se onim se mram ni ama mram eya wo de ade a se nya wo de na abegye sa ade nda ade na abedane no ho abeka wo because sunsun di asem eya tete mofra herbal clinic and spiritual center akra ye wo la pass ye ni total filling station ye opposite kuma se ye wo tano so apatrapapo gukro ye ni police station ye opposite aropa ye tenase eya dwuma dwa da kope memene da ani yare da wo so unti ase me pacho entena ho mu ani mfra ubepie mu otete mo fra heba clinica ye nyo operation o de ani ya glaucoma o de ani ete wo so ete ne efifi wani so wani so ayekusu ya ka cho se kokko ye operation kwa pie mu wote ase ye fra no saman ye na obewu akonsamapum ubepie mu otete mo fra heba clinica ye nyo operation ekuta tumi adura ya som ye nananom a omode aboa ye de beboa me pacho oba ye wafidie de bewhwe oyade nim se yesunsun mu se ye honamani ye otumi da ye order the whole Ghana ye nkwane heba clinic ye nananom aboye adwuma tiase a se yade ye wonti ase e ye adwuma sem e sunsun ma wade a ye beko ho ne akwa akosaman ye woni amabu a otu form agudi e betima kire amo aye ama asase no eso abamfa so ama odie no se bimpredu asawo abrochire obi ji asase afiri wo sema fa beje tumi no ni anya ade bi ma na mo fa nkwasha asase na se wo de ne yesunsuma wade na e ha wo yade ne ye ntoya de wo su dae na wo didi wo su dae na wo waka wo su dae na sebi mpreduasa sebi kafra che obi di ababo obi akoto aduro wati aduro so pacho brane ensama yade ne ma wo e yo dunsini nko na ebetimi de na chiwade aka no kane tete yei ene ne nananom esa ntoya de anim guase yade wo tena wo na yade no de koto mpaebo na du ba bi na sebi mpreduasa wo fu ahye na wo ben ho a wo ba mepamu because abi before mo mpe no kre kane tete broni mfasum nchichemu man ne nananom adunsifo te se kwadwa sum adunmu ye nana kontonkolimu ye nana ayebamu na ya afie awaduro efie sasaduro ayere bekama usunsum na aboto na afri ho no aba ho ama yade ye de na chiwade aka no wantie na okone na mbabi na duru baabi na se fununu bon ho de a ene de wa wasem efem odunsini Dr. Frimpong Manson yade a menhwe eye kompo ene fibro yade biere da so usisi chia oto ase twu osu da na tumi ni wada na wotwe ye adwuma die bi nipa biere wakɔ heba clinic a waji nre nkɔ ne nyese dro ne nyeye nkumdwafo ni dwa obu a yade ne ye ntoyade obu a fi a wotim susun adi wachi ni sase adi wachi no abusua nkonwa bi a mo sabi predu asa mo gye na ayegye mu no eno na twe ne ho ama tumi bɔne na ye beyie na beteki over ese wunura oba ye be mu aduro bi akwa kɔpunu wo obu a sɛ mpredu asɛ sɛ bika frɛkyɛ ɛyɛ ahensɛm upetumi bi agyina wɔchi wadwuma no di begya ɛyɛ tetemɔfra heba clinic and spiritual center odunsini Dr. Frimpong Manson mini minwan madunsifo Dr. Opoku ne nana kofo ani yade ye nyɛ operation ɛbɔ wo wani so wani so ayɛ kusua mesra wo otena wo wani frade a mintimente yakacho sɛ wo koyɛ operation oyɛm chisu a obepie ma ye nyɛ operation kane tetene nananom ye adwuma we no munyini 100 years no mukɔ afom kɔdɔ ɛnɛ yato sɛ ane ma ni nyina atwene opɛdrɔ adwale opɛdrɔ abɔ ho ban odie ne ye luck odie ne ye favor ɛyɛ tetemo fra spiritual herbal soup ɛyɛ sasɛdrɔ ya ye wo Ghana ha ne abrochimam ha nyina wo frɛ na odin hyehyɛ na chie betima sendi bia ma tetemo fra spiritual herbal soup obu ha ɔwɔ ha sɛ sunsun bi di na chi ɔwɔ ha na ne ye mahye no ɔwɔ ha na ne sote ɔwɔ ha obo brimbrim obu a oni luck oni favor osunda ye papa emem da ye bɔne nko a ene bem eye tetemo fra spiritual herbal soup sasedura ye fa tumi kwan so aye a be bia ndi wo bia betima sendi bia ma 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 afei ena do afidie na to aha eye nsira 104.5 FM na wotwe bia tete mofra heba clinic Dr. Frimpong Manson odunsini a wadi ne nananom achi asemi predu asasebe kafra che de whole Ghana ope heba clinic ekuta 2 mini ota ye de sayade na sayade wo nti ase aye saman a ye tete mofra heba clinic and spiritual center faka bedu kejetia sofolai edum pampa so ose ope apatrapa poku kromka ofo apatrapa poku kromka osu besi poku krom police station ho mepa cho poku krom enye mankran so eye tano su heya ope doctor na okuta habendura ose ni yade emra ye nyo operation na eye tetemofra heba clinic and spiritual center obi jiwa sa ti afrunsem ope se oba ne ye bambo ma serebe ya sebi predu asa sebi kafra cho obi abe wudie na so kwase abi ntimi nkun onfra usunsum na okra emo udi a eye tetemofra heba clinic and spiritual center odishe ni yade na da so monte ase ope se oba saman ni yade ni firi su ko ba bi firi ba ye yade bi ti se stroke da so the whole Ghana enipa okuta tumi adura ne nananom de ahyira na osom ne nananom omunyini cheya eyetete mofra herbal clinic and spiritual center stroke yale a frene ne cardiovascular accident estate wa adwini ma blockage ni esibonkuma ye wa adura de wasa se blockage ni sinifa e wa adura de wasa e wo trinim se wano no se mpira duasa kasa ne ma ye wa haban bi wa tumi wa gana hatete mofra dr frimpon kwa na menim nwadunsifo yekuta bi ebetimi di bia ya de ama se de be ya obenom ama wa ukasa na ba because stroke ne estate wa adwini cardiovascular accident ebi a wo de ne high cholesterol wo de ne pressure wo de ne sikiri ya de onti ase wa no maduro se nko wo ba e be sama ama gana ha ope heba clinic a wa bene omo aduro omo ade ko bo ho ban a tete mofra herbal clinic dr frimpon manson ene ni nwanu adunsifo na wotwe ye di dwuma de akese bia mankrofo mu wa ni yade mo amu shade amu hu ni ene gisem ne se ho ye nyi operation ukudi nsem bi yi wa ho ano na wani ni dum dia eno de ye ntimi ntima ho ebi ana wo ntimi nka wakwakoy ye wani ba ko operation adum aka ba ko doctors aka cho so mbe ba ko operation agya yom hyehye eye no kre fise kwa pia mu wote ase ye friend o saman no be wa kwa nsamapom be piam a wotete mofra herbal clinic nyanya sisiem found to kanite tie dura tumi wo ma ne nananom ya na boom omunyini di 150 120 years said ebe ya wani ni behuna de yi wo de na obi ji wasase afri wonsem wafuo na wo ye na ye aburofuo eye kokofuo wo pese ye ye nema ejina ne ma because asase bi eda ho bia ne ahonhoma ehwe so said ebe ya afeso a wo de baako bag baako be dance akuafo nyina mutie o gan na nyina momla emeje tete jina ye ane nananom ya na omo de ma asase na asase ya nso kai omuma afuo ni so no ne yenye sa ma mene ni bima asoli bia uko bia utimi babi ikuta haban ni tumi nsua de sayade otena ho eya asoli sema yade na ya tama no ebekum emla otam nsu ye otena ho ya ma asale se mi sofo se a wadwuma ne begu tu anamon na na yemfa ya nika mo bra mi kasa amuntie na mi kasa kiro benyansafo no ma kasa tro badwumba eno omo ye no omo to asoli dem obi akobi enti abaifuo no kra ye ma kuofuo no ma boduku kra unhu because nipa woni ni tifie yesi nipa fie fo be na tanfo omo ana asase no omo no omo twema nsu nto omo to stroke yade ama enipa wo do omo asori da omo ana solitia omo ana di hu konkonsa otu ono amepe kanitete adura ne nanam ye omunyini che nyale a otete mofra herbal clinic and spiritual center ahinie na open omo to adru asase no mbeje afri wonsem yade na yakotamo awosunda na tumi ni woda osuda na semipredu asa wo waka osuda na semipredu asa na aboa pamu na wakoma bo pelpeli yebeku amla wotamo nsu efise bibini ompe nokre bi odunsini meka nokra kero ade ade amamre ne amane ye ne yamfa mpa ebo nye 055 500 2343 055 500 2343 aha eyi nyira 104.5 titi obi ka titi obi kire titi mofra herbal clinic and spiritual center mema nyina na wotwe papafo a mo prostrate entena ho emien show rubber washa rubber nso a oba ne edotu aduro nso a obetima kwa mo ma yi rubber no bejo nso tetetete ya yetumi aduro ya nananom de ma ya yasom gana ha upo obi oyɛ adwuma na adwuma ni frifie kane tete ya na kwadwa som adum nyina ba yɛ sɛ adwuma yi bia na omo yɛ powerful a ɛyɛ tete mofra herbal clinic and spiritual center awo ho dadwene da wo so ye otumi awo aduro bi edotu so busum nsia na sɛ wantimi anyinsɛn de na yɛ onkra bia na ohyebre ba bia wo gana ne abrochima mu bia ne ma mensa pɛ ɛne ebekiru ye otumi aduro bi she okukuo na akosere makomi ensape na de otoso na ono ma within 6 months no nyinse ne ba na wa start antenenta the whole Ghana Dr. Frimpon Manson odunsini me na mikuta kane tete adura ye na nanu ma hyeda ehirae e de se adura na mai awo ho dadwene da so uyo ba na wo ye bema untimi nyinse ngo obi wo ha nkra bi odi ba asasi so no eso mu nchichemu ntinu asori aka akere ne se se onye wedding na no owo a ye nto akura ni di nto aye abortion 5 waye abortion 3 waye abortion 6 ebi ana hyebre ne nkra bia wo de ba asase so otwe di ampo nyankopon de ma wono ebi ana ma wo be wo ano no ana asole nchichemu aka akere wo se maami a wutie mi ababa a wutie mi lady a wutie mi menwa ba a wutie mi se wo nye wedding na se yento akora ni din a ana ye ye nhyira wale ne so a wo a ebetu ase nti secret waye abortion 5 opa akoda atwea opa akoda mpae eno ya nsra asase ya nyi mpae anye kane tete awu adura ma ye funu ntimi mieda ganafo ye mpe nokre enipa ye frɛ bibi hyebre ne nkrabea obia na ye de anyankopon ahyehya ama no obu ha wo ba asase su nenka ma 3 e ma 4 e na asole enkyerekyere bi aka akyere wo se se wo meye wedding a onyima aye nto akola ni din eni ti secretly obi ti asore dem me modi asore din wa aye abo 65 se duru se na won ka no kora kyere ni no onti a ode be hye ni maami bi a otifia ni maami ni nimu hwe na so asore ni na aka akyere ni se onye wedding a ye nto akola ni din ti secret wa yi ma gu 5 ni wura fi se obi ane ne hyebre ne ne nkrabia make pa chaw edu ba bi a this year yimpa ye tro trade am pon ne asase obu o so o mu firi nkonwa fie most na mu firi nkonwa fie ne nkonwa ne mpa abɔhye kanu kra kyerɛw to obu o se ne makɔsɔfu we ho ma ye se ene oyire no benom sa untimi wo because wo mpɛ no kra kasa tro ba nyansafo ne makasa tro ba dwen ba ifrem odunsi ne doctor frempo manso me na namo ene ye dwuma we na meto aso no kra o to wankoma trade am pon de mo mu na meto aso enti se wo why is that na this oba ni yi ampa ye extra nsa na ye awadu ama o tra ka sey avusensem ye dia me ma mu ni ampa ya unsu untime wo because nya me e na me ka kire wo se se ya anya wo wedding na wo aye nto akula na di e wa asole e na bi before brain wash e na brain wash obi ane ne shable ne ne nkrabia asase we su nya obi ane be yeye enye obi ane be wo obu wo a ne ma nyina wa wo mo asole dan wa ya boshin eti se wantie yan sira sase ya na otwe di ampon na kwa mu amia na bofu panini na amwa ma na nya ba ontime wo because odi a hyeni trim se ono na wotena solid am ya abortion 5 says a hyebre ne nkrabia so e wo odoma nkoma nsema ebi odoma nkoma de ne ba sase so e ma nyankopon de ma no no ayi omo no because of a sumu nchiche mu se onye wedding ntino ono so ba ne se bi a wo ya amamre ne amane agu aduro no so ama na o se ebone ene tena fie de nani abre ne wonu ne ho no omre ne nsrema no na sase no emo ano no nya ba o abrochire awo ho dadwene da wo so a otumi aha bendro nu bran bi e be yesu adwuma di bia sendo number wo frɛ wo Ghana ne mi wi anam de abrochire fo number na twa eto wo pa wo adro anya oban nko ana enwo be ma bua wo low sperm count be ma bua wo masturbate be ma bua wo be ma fon wo sperm sna ye mle eto ye ya wo adro ama wo yere ye tumi adro e wo kukuo mu e be shama no wo abrochire e betim di bia sendo na wano a wo kukuo mu ane yɛ de ne nyina bɛ package asɛndo mu ani mmre na kane tete yɛ nananom ne kuta awɔdro yɛ nana kɔda sumadu mu ɛna ne kuta awɔdro the whole Ghana heba doctor bieni wa wo fia awɔdro te said Dr. Frimpo Manson tete mofra heba clinic spiritual center ɛhɔ no ba na yɛ wa honfum suo bi ɛna wa yɛ udi awumawuo obu ɔ efie sika wo hɔ ɛnso ɛmani wa ne nyina bɛtima yɛ ho amamre ne amane na wo so anya ba awo ato asase so ɛyɛ 23 43 0 55 5 0 0 23 43 0 55 5 0 0 23 43 0 55 5 0 0 23 43 0 55 5 0 0 23 43 aha eyin sira 104.5 tete mofra herbal clinic and spiritual center me pa cho ya so e no eye mi nu eye dwuma dwada kope memne da o pedre dale o pedra bo ho ban obi ji asase afiru nsam ande e otane ye de ye no wo gana ha gina wo beba kumase branch no na nana kofo aya ma wo na efa call no me pa cho ikuta tumi ade bi a ide betim ahoma chem omo aye ji asase na afiru nsam asase ne nyaw de ano ye be ye tumi ade bi wo ko hope na spirit na dane no se premle no apam nipa no na mom amamre ne mre mu asase ne nyaw de a wo be ji a eno abedane no ho ayo because sunsun di asem o pese wo gina wo kokofu ye ye adwuma kesie bi ama kokof pharmacy nyina na wotwe we dwada kope memene da ye wo boa mi ade bua kane tetene nananom ye because asase bi a wo be kwa kwa tena so no ye wa

0: medase DJ Frankis medase pa na busia yenti sinsem na ma wuda ma meko studio bi na afesu me ma madwo mabedwafo no nyina akwa baisan sey brene eko DJ Pablo
1: kakusman
0: net say
1: oba jada roma
0: bibia bo pa
1: bo me ho din se tro konkron
0: ho din pa on
1: I'm telling you
0: na brogun siom
1: oh say de bia ye adwuma
0: going
1: there ba no mode ba
0: so
1: dey say same say say no me dawa say first place e obo me mata fuma nya ba bia me ba be si tafofo de amọ mu
0: ah
1: ko jun na so aye din
0: eh
1: eh ko jun na so aye say same video on pe say e di bi be ko
0: okay same video wono same video wa crowd same thing in 90 no no entry of every track coffee energy
2: wa problem dey
0: coffee energy
2: ka ku
0: coffee net say
2: nyanko padom ne ahwe ene
0: bi bi akọ de
2: ene ye chenra
0: ah abuzi adwa ni o Facebook e nyira 104.5 DJ Frankis ene dia to Facebook no ne Jeff Abuaje ena ye di demet you wadwa ni a nyira 104.5 da Facebook no mu din na eduru onso a wo de eye o message afa Facebook no e dia ma ye bekin kan e dia ma pa anti Facebook no e nyira 104.5 na bibia etimi aye kama once again media ne kakaku abrante ko pense no mienu bebo no kan na bibia entimi enye kama na ansana no ene ensem wo ho kofi abra ne ko on say yetna kasa fidie so a enye sesa bio sabi yenim nyansa e de chew nenso no empefo tabu baby se adwene nyansa sabio eni baako fo trim saa nso so ena ye nambanum su a na ye yasan nambanum akokohwe na bibia etimi aye kama enti yetna kasa fidie so a eya ye tufo na afesu ya kyerekyere na afesu wa kyere wa adwene bibia etimi aye kama pa eye na ene afutu sem no ye fa edia boye bra na ye fa edia nante na ya fa afensu ensua bibi ade afrim eti se de bia meka no eni minku amadwem meni mabedwafo ena ya yedi dwuman eti ena futu sem no ye bekwakwoji afri kofi energy wo kofi
2: kakaku
0: bremi microphone no asa wo form kakra kofi
2: kakaku abrantie
0: kofi ne ene afutu sem ne eden ena wo edimaye meni matiefo na afensu ye ntie de ekọ
2: ayo mi dawase ni watiefo no ahwefo nyina ene yafutu sɛmo no kakaku kakra bi tibia kan sɛ ana bebe benye free ɛwɔ twerɛ konkrum
0: okay
2: wo kan look ana atwi ne bɛka sɛ luka
0: nsɛmpa no yeah
2: ti dunso ni mu miensa
0: okay
2: wɔ se fakyɛ
0: ah
2: fakyɛ
0: ɛwɔ bible no mu sa
2: saa na bible
0: no jeff hwɛ abe wɔ ha production team no so mede ɛyɛ ha nsɛm no ato hɔ bɔne fakyɛ ti
2: fache
0: ene ye ka fache ho asem
2: e ka bo ne fache ho asem
0: ah kofi na obi ka se fache a en se de wodi nkan abei ayo bi tribu pikisin se fache a wodi betu ya fu se ne siti ya wode shase ma me
2: ayo se ka se fache a eye wode ba form kra ye twi kasa
0: anan
2: ya sentiment ye kasa ye kanu bo ne fache
0: okay
2: fache wode bo ne cha
0: on
2: fache nche
0: ah kofi na boni bia na ye de che
2: boni bia na ye de che
0: da bi
2: hwe wode bo ne cha o e ma ho ye fe ema wunyini che ema ohuto wangaza
0: ude cha
2: ude bone cha
0: ude bone cha
2: ude bone cha
0: okay
2: kaje frank is on van to page
0: so ude beto so production team no ude beto so
2: okay look 17 trainer
0: wase
2: bone fache
0: okay abusi adwan mo Facebook ude hwe so hwe wa yini so ha adwan mo Facebook ya project e dia to look 17 three no can count you so bra back in kan wodie eto honum look 70 ya dia to kama pa edigo fiko
2: wase mu hwe mu hu ye na se unu afun wa
0: kasa gubi mic
2: na se unu afun wa
0: na
2: so sachira na adwen ha wan jwa kasa sachira na adwen ha fache no
0: kofi na meso me de nya bibia na edi che o
2: se when dimi amfa sade kitwa we ancha emwa wase obo mpaya kase yenye jwa wosro
0: udi hunte wo
2: wahini emra made openyu asasi so sene ye wosro me ye dada aduani ni na fie mfunso oche
0: ah gana ha ye mfanche
2: how can say unu afun wo kaka aku na mfanche no
0: kofi a che bi wo hoso ade chenye ye
2: bi bie ni wosasi so kaso de chenye hwe ani hunu a no de amakoma
0: okay
2: akoma anwini wo no de amadwen na adwen no adwene ne ho na se wo ma susudia bi amantam a wo hu ne obeye
0: okay
2: tem bia no se wote ho na se wo so de bone be cha bra wo ye fine e de be na paro dia ye mia midimi fan cheno
0: okay
2: e de na kaka ku dia ye mia midimi fan cheno
0: ade bi wo ho no so kofi wo de cha enye ye
2: bi bia wo wi ase wo de cha enye
0: wo de cha enye ye
2: wo si wa wi bi so de be che hwe Ghana has it. The entire ma Ghana my way. Me de bia me sesim ko finaji me ka se Ghana ntim develop Ghana ntim ye bo ne facha ini me.
0: Facha.
2: Facha.
0: Na so Ghana so ye so ye huni se ye ododomo ya ye de chiche chiche ye ho a the same time.
2: Ye chiche. Ye ban chiche.
0: Ah, you do me a do you.
2: Se wo de ba for mo a.
0: Okay.
2: Ghana ni hwe. Wo hwe ye ndis ni NPP a. Send this be ye mfonso no na wo kwa.
0: Na so
2: wo ye ya anye ye na na mfonso wo ye ka NPP. E tin che wo hu se ye wo ya enye no. Ko de che no. Wo ba no so dan hye wi.
0: Okay.
2: Wo ba no de hye wi. We want to share the Bible and say, "So we need to be on change and deco and plan some kind of something new. Massage them and you say, 'Fatcheno,
0: coffee crumb ha,
2: ah fatcheno,
0: e crumb ha,
2: fatche,
0: yam fan,
2: ten biyan, obi me boni yam, enipa odon, ana ofumu wa ebe wia, eno zone esa wo dekseno, enipa odon, wani pana yobone akago kupase mni kagago kusiti, ana kagago kupete mi sa boni we, eno esa mi ya, nenso eno mi sa mi doninti, nesa mi dekseno, fatche,
0: okay,
2: ode boni cha." Unfa hwe nche. Unkwankra na eyetin.